0: en hardbarka kar som är följsam och emotionell och som ställer upp där hvor det är nödvändigt och gör sin jobb och gör sin plikt. Och vi får en meget värdig avtagare, må jag säga. Ja.
1: Ska vi säga kondolera?
2: Ja, vi följer stor sorg och medföljelse med kongefamiljen.
3: Lördag är vi alla inviterat till marknadsdag från klockan 13 till 16. Daniels hus i Skarsvåg. Espen, Sanna och Lillkarin Sanna, vad är det vi får serverat och vad kan vi köpa på marknadsdagen vid Daniels hus?
4: Vi ska laga kake, vi har massa choklad, vi har cider utan alkohol som vi säljer, vi har
5: väldigt god boknafisk, ja. Och så har vi klippfisk och så har vi fiskekakor. Allt som vi har lagat är till salts.
4: Så vi serverar ju självklart kaffe och kake efter de som har lust att ta sig en kaffesmak och ett stycke kaka, så det har vi också till servering.
3: Betyder det här 100% made in Skarsvåg?
4: 100%. Allt är hemmelagat. Absolut allt. Och vi lagar också bröd imorgon så folk kan köpa sig bröd med sig hem. Så ja, absolut allt är hemmelagat och det har det ju varit hela tiden. Undtatt den chokladen självklart och cidern, det har vi inte lagat själv.
3: Men då lurar jag på, är det flera timmar i dygnet i Skarsvåg än i Honningsvåg? För de har ju också hållit öppen Daniels hus i sommar, så de kommer ju alltid att laga allt det här.
4: Ja, det kan du si, men jeg er oppe veldig tidlig, så som bakerne gjør. De står vel oppe i 2-3-4 tida om morgenen, og det skjer her også. Så jeg liker å ha ferskbakst, og folk kjøper ferskbakst hos meg.
3: Og så er det vel sånn, Espen, at fisken, noe kortere reist fisk, kan det man vel ikke finne i verden enn det man finner i Skarsvåg?
5: Nej, jag måste säga som han Leif Anders när han sköt regnstyra rätt vid sina kyrka här i Skarsvåg att i år blir det inte kortrest, det blir inte rest och det sån är väl med fisken också, den är inte mycket rest, det är bara upp på 50 meter ifrån sjökanten till han blir hängt till bukna och serverat och vi har många packer klara till de som har lust att köpa buknafisk imorgon.
4: Och fiskekake, självklart.
5: Ja.
4: Mm. Och så har vi har ju också lagat reinstyrkarbonade och det har varit väldigt populärt och folk liker det väldigt gott. Så det är ju lite artigt att vi kan förnya oss lite grann också, syns jag.
3: Har du provat det här med markedsdagar för?
5: Ja, vi har haft markedsdagar vart år sedan vi startade i 2021. Sista helgen för vi stänger så har vi haft markedsdagar och det har varit första gången vi öppnade här så var det ju kö på utsidan och första kunde köpte omtrent allt det vi hade, men i år så må vi liksom portionera lite mer ut och
4: så alla får
5: alle kan få en packe fiskekakor hvis de önskar det.
3: Dere er litt inne på det här. Det här är liksom markeringen på att nu är sommarsäsongen över och når vi ser, vi som har vært hjemme på Magerøy i sommer, vi føler at vi ikke hadde så mye sommer. Det har vært mye regn og kaldvær. Men hvordan har det vært opplevelsen deres når vi tenker på Daniels hus og drifta der?
5: Jeg vil jo si at dårlig vær for oss er god butikk, fordi at da kommer folk inn, de vil sitte inne, vi fyrer i ovnen, ja, og vi serverer varm kaffe, og de får noe å bite i, så... Så været er egentlig...
4: Betyr ikke så mye.
5: Betyr ikke så veldig mye.
4: Nei.
5: Og i dag har vi jo knallvær, og de melder jo bra vær til i morgen også, så vi er klart til å dekke på også ute hvis folk har lyst til å sitte i sola og nyte en kopp kaffe og en kakebit.
4: Ja.
3: Det er jo blitt en kjempesuksess, den her husmannskosten deres, lille Kari, men jeg vil jo ikke kalle det for husmannskost. Det er noe litt ekstra når man kommer til dere. Hva dere har truffet?
4: Folk de blir så glad når de kommer inn og så ser at de får hjemmelaget mat, hjemmelaget brød, alt er hjemmelaget. Og det er folk som sier at nå har vi kjørt så langt ifra Spania, det er jo mange som kommer med bil og kjørende oppover, som sier at det er så

0: at blomstene ble lagt ned, de fleste som her da, nå ble lagt ned I går. Det lys fremdeles som brenner, og en veldig god stemning egentlig, synes jeg her akkurat nå. Nå skal vi høre fra Anne Mette Ekdahl, som har kommet ifra
1: Steinkjær.
0: Helt hit.
1: Ja, ja, absolutt, og det var jo veldig tilfeldig, for vi har jo en avtale med våre svenske venner om at vi skulle vise dem Oslo, og da ble det jo en helt spesiell anledning.
0: Maria, hva synes du da? Nå kommer du til Oslo og opplever dette.
2: Ja, det var precis igår. Vi kom I bussen och alla digitala skärmar på busscentralen var med kungen på liksom överallt, flaggorna och allting. Så det var ju lite speciellt. Mm. Men jag är här idag för att också titta på den gamla statyn med Håkon Nils Ås staty här nere.
0: Ja, den är fin. Ja,
2: den är fin. Ja. Och det är mitt mål idag att se den statyn. Men vi passerar slottet nu också, såklart.
1: Och så står vi ju där vid Karl Johan och Karl Johans gata och ska se ned över dem. Så det var ju, när vi har svenska på besök, så var ju det lite speciellt.
0: Ja, för det han var svensk, kronprins och kung etterhvert.
1: Nämligen, så det är speciellt på många vis med förbrödring och folkene imellom. Men ja.
0: Du var oppe og så på blomstene her, Maria.
2: Ja, det var jättevackert.
0: Ja, vad opplevde du?
2: Jo, men det var fint att se alla barnens teckningar och blommor och alla som kommer att lägga stora buketter. Liksom, det var väldigt rörande. Ja.
0: Det kom en tåre.
2: Ja, det kom en liten tår, absolut. Jag fixar på mig solglasögon.
0: Ja. Men du behöver inte ha på dig solglasögon för hemma att det kommer en tåre, så då.
2: Ja.
0: Det går helt fint.
2: Ja, det går bra. Ja. Ja.
0: Du sa att detta här kunde vi aldrig ha upplevt I Sverige. Kan du förklara det lite?
2: Åh, nu är jag kanske lite hård, men jag tror inte att det skulle vara samma värme. Jag kan inte riktigt känna det med vårt kungahus, men jag kanske har fel. Jag är inte royalist.
0: Ja, men kungen är då väldigt omtyckt I Sverige och kungafamiljen?
2: Jo, han är omtyckt, men nu när jag har suttit på hotellet och tittat på, det är ju tv hela tiden om Haralds liv, och då får man ju en annan känsla kring vem Harald var, tycker jag, som jag inte riktigt känner I med svenska kungahuset. Nej, nej.
0: Okej.
2: Okay. Men
0: ja. Du har svensker på besök rett og slett, Anne-Mette. Vad ska dere nå?
1: Ja, Maria, hun vil veldig gjerne se Nils Aas sin statue av Kong Håkon, så den skal vi ned og se på. Og så har vi tenkt å gå langs Akerselva for å vise dem litt annet av Oslo enn Slottsplassen og det sentrale der som alle turister og alle besøkende går til. Så det våre planer.
0: Mm. Fint. God tur da.
2: Ja, men takk så mye. Takk.
1: Tusen takk.
3: Og takk også til reporter Kalle Turkerud på Slottsplassen I Oslo. Siden vi hørte om svenske tidligresende, la meg gjenta kondolansen som kong Carl Gustav I Sverige sendte I går. Det med stor sorg at min familie og jeg har mottatt budskapet om at vår kjære venn kong Harald har gått bort. Jeg ønsker min kjære gudsønn Håkon, som nå etterfølger sin far som Norges konge, all lykke og alt godt I hans fremtidige virke for vårt broderfolk og dets innbyggere, skrev altså Sveriges kong Carl Gustav I går. Flere arrangement jo avlyst etter nyheten om kong Haralds bortgang, men andre går som planlagt, og I Ålesund så åpna fotballturneringen Hessa Cup med ett minuts stillhet blant barna som med. Og reporter Silje Talberg, hun har møtt arrangøren Markus Fosse Håndlykken.
4: Ja, dette her jo et idrettsarrangement for barn og unge, og vi tenker jo at det det til det beste minnet for vår kjære konge å gjennomføre arrangementet, og at barn og unge får oppleve den idrettsgleden det å være med på Hessa Cup.
5: Hvordan synes du det var å se disse spillerne I den der 8 minutter stillhet?
4: Nei, det jo ekstra spesielt når spillerne så unge, og at man ser alvorligheten og sorgen I det. Men

0: du om at han blir kalt for hele Norges bestefar?
1: Jeg synes at det et veldig fint ord, og synes det veldig riktig.
0: Vi hører litt med mammaen din, Hedvig. Hvilket inntrykk gjør det på deg å se det enorme blomsterhavet som her ved den blå steinen?
2: Jeg tenker jo det sier noe om hvilken plass han har hatt i veldig mange menneskers hjerte. Han var jo folkets konge, det tydelig. Ja.
0: Hva slags forhold har du hatt til kong Harald?
2: Jeg ble litt overrasket over hvor lei meg jeg ble når nyheten kom. Jeg var på en måte ikke klar over at jeg var så glad i han som jeg var. Så det var sterkere forhold enn det jeg kanskje trodde, ja.
0: Det virker som at mange føler akkurat det samme som deg her i dag. Det jo, hadde du forventet å se så mange folk?
2: Nei, jeg var her i går også med en skoleklasse, og det har jo vokst enormt bare på ett døgn. Så det sterkt å se hvor mange som bryr seg, ja.
0: Kan du fortelle hva du så da du kom ned her i dag?
2: Det mest rørende er kanskje alle barnetegningene. At det så mange barn som har hatt behov for å uttrykke en siste hilsen. Og lys og blomster og kort og ja.
0: Og hvis du nå skal se tilbake og prøve å trekke frem ett minne av kong Harald som kommer til å bli med deg i hjertet, hva det?
2: Det vel kanskje som Tuva nevnte, talen fra hagefesten, som jeg tenker veldig talende for hvor inkluderende og raus konge vi har hatt.
0: Det altså mange blanke øyne og mange som ønsker å sende en siste hilsen til kong Harald her fra den blå steinen i Bergen.
3: Og videre til Slottsplassen der paraplyene slått opp, for det regner i ettermiddag i hovedstaden. Men det hindrer ikke folk fra å komme til Slottsplassen og vise kong Harald sin respekt. Mange nordmenn som har møtt opp, men kong Harald, han har vi hørt de siste dagene, har vært en godt kjent og godt likt konge også utenfor Norges grenser. Linda Marie Fedler, du står på Slottsplassen.
4: Og nå ser vi også at det blitt et regnbuehav, ikke regnbuehav vil jeg si, for det så mye forskjellig farge på paraplyene her, så det paraplyhav, og mennesker strømmer fortsatt til, men det at det regner, det ingen hindring, det så vi også i går, da slusene og himmelen åpnet seg og regnet plasket ned, men folk fortsatte å komme hit til Slottsplassen, fordi det her alle og folk søker hverandre i en sånn stund som dette. Og så har vi jo hørt at det flere som kommer langveis fra, men helt tilfeldig så var det noen som kom fra Sverige, men som egentlig ikke hadde planlagt at dette her skulle skje, men Bengt og Stefan, på jobbreise i Norge, hvordan preger det dette besøket Norge nå som vår konge død?
5: Ja, nej, men vi, som du säger, vi hade planerat att komma hit och träffa tidigare kollegor i Norge och även vi har finska kollegor här också. Och sen noterade vi att det här hände och vi funderade hur kommer det här att märkas i staden, och vi märker ju att det här påverkar väldigt många norrmän och många känner stor sorg, och vi är imponerade över hur man sluter upp här bakom kungahuset och att det är väldigt många som kommer hit och vill visa sin respekt för kungen. Så det, ja, men det känns verkligen så. Det är stort.
4: När du ser så många människor möte upp här utanför slottet, vad slags intryck ger det dere?
6: Vi förstår, det har varit mycket uppvaktning eller mycket media i Sverige om kung Haralds död, men jag förstod inte riktigt vilken uppslutning det var här i Oslo för alla sörjande människor. Och det blomsterhavet som vi ser, det är fantastiskt.
4: Och så vet vi att det skrives om kong Haralds död i internationella medier, men speciellt också i Sverige. Hvordan omtales kong Harald i Sverige som konge?
5: Ja, men det har varit huvudnyhet under, ja, ända sedan det skedde såklart då. Så att, och det är det fortfarande idag. Så man följer precis allt som händer här i Norge och hur det här uppmärksammas här i Norge. Och att det är så mycket människor som kommer hit och vill visa sin respekt. Så det är väldigt stort, även i Sverige.
4: Och vår kung Harald hade ju också en stark relation till deras konge i Sverige. Hvordan vill du beskriva vår konge som svensk?
6: Ja, jag har följt honom framförallt som seglare. Jag har just under hans tid när jag seglade och de tävlingar med, så tyckte jag det var så fantastiskt att en kung kunde vara med som en idrottsman på segla, och så skicklig som han var på segla också. Så att det är mer då som jag har kommit i kontakt med honom. Annars är jag inte mycket för att följa varken det svenska eller det norska kungahuset. Men just som seglare tyckte han var väldigt duktig.
4: Och nu vet vi att det bötter det ner med regn här, men folk är ju fortsatt där. Vad tänker du att det säger om det norska folk, ja, att de trossar både vär och vind för att stå här idag?
5: Ja, men det visar ju hur viktigt kungahuset och inte minst kung Harald var som en enande kraft för Norge. Och det kanske inte hade varit samma sak i Sverige, men Norge har ju en annan historia just med, ja, men självständigheten som är bara lite drygt 100 år gammal, och att kungahuset har en väldigt stark och enande roll, så tänker jag. Så ja, det är så jag tänker.
4: Tusen tack Stefan och Bengt, selv om det blev en lite annorledes jobbtur till Oslo för dere.
5: Ja, det blev det.
6: Tack.
4: Ja, det bøtte gått ned her med regn nå, men folket, de ser ikke ut til å forsvinne herfra med det første. Det er heller motsatt, de kommer til.
3: Takk skal dere ha fra Slottsplassen. Og en av dem som har vært innom Slottsplassen flere ganger siden dødsbudskapet kom i går, er Jonas Gahr Støre. I morgen deltar statsministeren i minnegudstjeneste for kong Harald i Oslo domkirke klokka 11. Domkirka den stengte i dag for å gjøres klar til sørgegudstjeneste og senere gravferd for kong Harald. Minnegudstjeneste i morgen vil være åpen for alle. Og mange føler jo, har de sagt, at de kjente kong Harald litt, selv om de ikke hadde møtt han. Andre har vært så heldige at de faktisk har det, som Sara Sørgaard, som sendte brev til kongen da oldemora hennes skulle bli 100 år gammel, og det endte med kongelig besøk.
7: Vi har snakket mye hjemme om at oldemor skulle fylle 100 år, og da hadde vi også snakket litt om at hun kom til å få et brev av kongen. Og så leste vi i avisen at de da skulle på en sånn tur rundt om i Nord-Norge, og da synes jeg at da kunne han jo like så godt ta seg turen innom og besøke henne. Og da bestemte jeg meg for å skrive et brev, så jeg satt meg ned, og skal jeg tro 10 år gammel meg, så hadde jeg både skrivekrampe og mer til. Hvor jeg fortalte om meg og bestemor og oldemor som bor på en liten plass oppe i Nord-Norge som heter Inder. Og gikk ned til mamma og ga henne kanskje et ganske stort problem å finne ut hvor sender man et brev som skal til kongen. Men hun sendte det av gårde, og to uker etterpå så lå det et brev i postkassa, så på vegne av kongen og dronninga, som takket veldig for brevet og historien jeg fortalte, og at de gjerne hadde lyst til å komme på besøk.
4: Ja, og hvordan var dette besøket?
7: Det var, som 10-åring så tror jeg ikke jeg selv helt forstod hva som skjedde, men det ble veldig artig og trivelig, storst og hei og på sykehjemmet. De kom inn, ingen hadde fortalt meg dessverre at man skulle reise seg og ta kongen i handa, så det er et veldig fint bilde av meg som sitter med hendene foldet i fanget mens han prøver å hilse på meg, men han tok det med et smil. Og etter det så satt vi oss ned og drakk kaffe, snakket om vanlige ting. Jeg hadde vel sagt på det tidspunktet at jeg var litt nervøs, men at jeg trodde de var helt vanlige mennesker, og det var de. Det var som å sitte og prate med sin egen bestefar og sin egen bestemor. Det var veldig fint å se de snakke med oldemor og Kristine da.
8: Ja, här på Slottsplatsen har vi fått ett våldsamt regnskyll i HV. Vi ser att paraplyerna kommer upp, men som vi har upplevt genom eftermiddagen så käm och går detta. Det är inte länge sedan sola tittar igenom här på Slottsplatsen, och det hoppar vi kanske gör igen snart. Det står här med Frida Aalborg, du är präst. Hvis vi ser bort från vädret ett ögonblick då, så vad tänker du är det som kommer till uttryck här på Slottsplatsen i dessa dagar?
9: Ja, jag tänker att här har det kommit ett stort mångfald av befolkningen. De har strömmat till i hela dag. Också ett stort mångfald av religiösa. Och vi i kyrka, vi tänker ju, vi är ju upplever kungen som vår vän, men det vittnar också om att det är många som upplever kungen som en som har öppnat också det religiösa mångfald i Norge.
8: Hur har han gjort det?
9: Jag tänker ju särskilt på den talen många har trukket fram idag som han hållit i 2016, hvor han snackade med om att nordmän är folk som tror på Gud och alla och allt och ingenting. Det vittnar ju om en konge som skapar ett rum för olika måter och som också är upptatt av att visa att Norge består av ett stort mångfald av religiösa.
8: Hur läs är den typen talar som många har snackat om idag och som du nu siktar till, nämligen den i 2016 i Dronningparken rätt på andra sidan av slottet här. Hur läs är det med på att ändra det norska samhället?
9: Jag tänker kungen är en viktig och samlande figur. Så när han håller en slik tale så skapar det en legitimitet för ett stort, alltså för ett mångfald ja, av religiösa.
8: Detta ja, här ser vi ju kungen från 2016 där han hållt denna berömda talen som så många nu snackar om. Det som vi ser i dessa dagarna här på Slottsplatsen, den sorgen, vilken roll har kyrka i den?
9: Alltså kyrka är till stede där folk trenger oss. Så vi är till stede här på Slottsplatsen och så har vi öppna kyrkor över hela landet. Vi önskar att vara till stede både när människor upplever glädje men också när människor upplever oro och sorg som vi ser nu efter att kung Harald döde.
8: Så är det ett par timmar till vi ska få höra den nya kungen, kung Håkon den åttonde, håller sin första tale. Det är ju en minnetale över hans far. Men med tanke på alla dessa talarna som så många snackar om att kung Harald har hållt och bidragit till ändring i samhället med, vad är dina förväntningar till kung Håkon?
9: Det är ett gott spørsmål. Jag tänker ju att det här är ju en också en son som har mistat sin far. Så jag tänker att här vill vi få en konge som berättar om faren sin. Så vill han också, jag tänker ju Håkon har visat sig också som en samlande figur. Det såg vi 22 juli, så jag förväntar mig att kanske se lite av denna samlande figuren också också i denna talen då.
8: Vi hade en expert på tala inom för ett par timmar sedan här. Han trakk speciellt fram nyttårstalen som ju kom kvart år som kanske den viktigaste talen i Norge, för att nettopp kom kvart år och beskrive en samtid. Vad roll får kung Håkon med att vidareföra detta?
9: Det är ju lite att tänka på alla de institutioner som vi har i samhället vårt som samlar nationen. Det dessa nyttårstalen har betydd, så det vill ju också vara den rollen han får och vara ett sted folk sätter sig ned för att höra kungen tala på nyttårsafton, är något som samlar oss. Så det är ju nog den rollen han vill få när han ska hålla nyttårstalet. Och det blir ju spännande när det är detta blir ju en övergång för många som är vant till att se kung Harald prata vart år. Men jag har väldigt stor tro på kung Håkon.
8: Hur läser det för dig personligt att vara här på Slottsplatsen idag?
9: Jag syns det är väldigt fint. Jag tänker ju lite som jag sa att det att se detta mångfald av människor och så ser vi också att det kommer til uttrykk mange ulike måter å uttrykke sorg på. Folk legger ned blomster, folk står og tenker, folk prater, og det vitner jo på en måte om dette, at vi mennesker møter sorg veldig forskjellig. Og det tenker jeg også fint å huske på, og at vi møter hverandre med respekt og omsorg.
8: Mm. Takk skal du for at du kom til oss. Som dere ser, regner bøtta ned på Slottsplassen, men paraplyene kommet opp, og fremleis er det slik at folk fra sidegatene strømmer inn til denne plassen.
3: Ja, det pøser ned over Oslo akkurat nå. Sånn det. På en vanlig augustdag i Oslo. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i minnegudstjenester for Kong Harald i Oslo Domkirke i morgen klokka 11. Det opplyser statsministeren sitt kontor i en pressemelding. Oslo Domkirke stengte i dag for å gjøres klar først da til sørgegudstjeneste og så til gravferd for Kong Harald. Bildene vi ser her fra tidligere, da folk har stått i kø for å komme inn og tenne lys og signere kondolanseprotokoll. Stortingsrepresentant Abid Raja var i dag på plass utenfor slottet, og der mintes han sitt første møte med Kong Harald.
10: Ja, som barn så gikk jeg jo flaggborgen forbi slottet her og vaiet med flagget på 17. mai. Da var jo han kronprins Harald. Og så ble han jo konge da jeg gikk på ungdomsskolen. Jeg traff han første gang da jeg fikk et stipend til Oxford, for han var også til stede på middagen, og jeg fikk lov til å ta han i hånda, og kongen så på meg og sa «Lykke til, gjør ditt aller beste». Det mitt første treff med kong Harald, og så fikk jeg jo være kulturminister i hans regjering og være på slottet og treffe han ukentlig. Det ble mange gode, varme samtaler. En klok konge, en konge som alltid har vært til stede, raus, og gitt veldig mye av seg selv, egentlig offret alt for Norge.
11: Hva sier du om han at slottsplassen nå har vært full i dag etter dag?
10: Det bevitner den storheten som han har vært for Norge. Han har vært til stede i landets kriker og kroker. Han har vært der på gledestunder og sørget sammen med oss. Vi vet jo, vi kjenner jo talen fra Dronningparken, hvor han snakker om at nordmenn er de som kom fra Afghanistan og Pakistan og Somalia, akkurat som slik hans foreldre kom fra Danmark og England for 110 år siden. Med det så uttrykte han hvem nordmenn er. Han sa de kommer med alle typer hudfarger. Han inkluderte de med skjev legning. Han sa nordmenn er de som tror på Gud og Allah og alt og ingenting. Og mot slutten av talen, så når han har definert ferdig nordmenn, så sa han at hans største håp var at vi klarte å være forent som et land, ikke skuet på hverandre, men hadde tillit til hverandre i et fellesskap. Og tenk om etter hans bortgang, hvis vi hadde klart å ta skrittet alle sammen med å gjøre bittelitt endringer i hver vår liv, at vi hadde klart å leve opp til det største håpet som kong Harald hadde, at vi skulle ha tillit til alle sammen, til hverandre, uavhengig av bakgrunn, hudfarge, religion, seksuell orientering, om du var gammel eller ung.
11: Er det først nå vi skjønner hvor viktige ordene hans var?
10: Jeg tror de ordene er for ettertiden og for evigheten. Både det han sa i Dronningparken, men det bygde videre på det han sa under 22. juli-markeringen i Spektrum. Jeg var til stede, vi satt alle og gråt, da kongen også gråt, og han uttrykte ordene om at det mangfoldet som i Norge, det skal vi hegne om, som et terrorangrep hadde forsøkt å splitte. Så den talen i Dronningparken som kom 5 år senere bygde videre på en rød tråd. Så hvis man analyserer talene til kongen, så har dette engasjementet ikke plutselig kommet. Den har vært der hele tiden. Han har sett Norge bli forvandlet fra han sto der som en liten gutt selv. Og så kom moderne innvandrerne for 50 år siden, og Norge ser annerledes ut. Det har han klart å brøyte vei for å vise at norske fellesskapet inkluderer alle, uavhengig religion og bakgrunn. Og det gjør at Slottsplassen fylt opp med unge og gamle, skeive, og kommer nordlendinger og sørlendinger og muslimer og ikke-muslimer. Altså, her det alle typer nordmenn, og det det største håpet kong Harald hadde, at vi skal være felles som nasjon. Og kanskje nå har vi muligheten til å leve opp til den store drømmen han hadde.
11: En god konge.
10: En veldig god konge. Han vil bli dypt savnet, og vi har også forhåpninger til at kong Håkon vil ta den arven videre inn i sin tid.